0: Abi Daniel ofunye bino makumi abina bibiri kitundu ekyokubiri kibe kikwita bwite mwami orita iduma obubonero igumi na buna musingo faizo obubonero makumi abina buna mtu alimukisa guno okuba nga nangira musingo faizo ni mugabi Daniel okuba nga mubiseera okujja ku mutendera ogundi olwokuba nti nimwe mufunye obubonero obuwenkizo ku bwa munaimwe owundi tasobola okuba nga akikola mu butuufu bwakyo okusinziira ku ntebe gyenti ebimu n'amateeka agampeebwa nangira emu ababiri omubiseewo okuba nga mujja ku mutendera ogundi waba ovire okutegeeza nti oli mudofu oba oli musiru aye wabula obubonero bakusinze ku katono omukisa gwa kukaliwo oba okasobola okwira mu weteeketeeke bulungi omwaka ogwo oyinza okuba nga niwo n'atwala n'ekyapa mbatwaire ku engalo aye era takyabazinga wa busoga baba tukwisaamu akana gansi baba funvuwa enaku edomwe zijja kuba 13 omwezi ogwomwenda tuli awo ku kisaawe tuli awo ku disitulikiti emayuga awo mu matiikiro ag'12 tujja kuba mu mbeera nga tuli mumakuriikiro ag'12 nga lati oli kuigololera oli kuba ngaolamula obusoga so tukwisaamu baba tusense bwike era tujja kubaawo bulungi mu mbeera enungi eino abantu bange ababaire ku bitundu ebyendawulo mukola kyamaani okuba nga mubaireku mwebali kuba nga mwekuumire kweno 8-8 akatonezo mukaga busoga royal radio akoba atya musomesa musomesa Alex Ngobi okuva ku comprehensive webali kuba nga obaireku namukiza n'abasomesa ab'endawulo kompwawo ate ngono n'owundi kubatandisi b'eisomero lya Access Secondary School emutayaawo webali kuba nga obaireku ngaoliwuliriza nkwenda ino muganda wange okola kyamaani mu mbeera ey'endawulo ti neeyo muteekateeka gye tuli mweno mujja kundikiriza nsobola okuba nga era ntubira ku buli omu kisi buli agibaireku ng'ali kuwuliriza mu ndikiriza zeena asobola okuba nga nfunzafunza nkome bano zeena njye waka mpumuleku ate nkyo lwo nalukyo sobola okuba nga tutandikiraawo ebintu bitambule bulungi kyali wange mukisa obaireku webali kuba nga oliyo mbuzeeku ino wanyangaawo webali kuba nga oliyo ng'ate osobola okuba nga otambula naniffe mu mbeera ey'endawulo kwenda in bro kale basabe ne banyabo tujja mu ndongo tuuse munaku olundi kati kitegeeza nti program ewaire ndibona wano kakensa ali kwetalatala ajja kuba nga wakuba emuziki paka bwire kyekenkye DJ Scom naali gwokuba nga batwala munaku olwaleero akuba ate kyali wange ali emuli webale kuba nga obaireku ngaoli kuwuliriza ne abantu bange abeewunga mwena nga nzaagwe ensosoire nzaagwe enkubye nti kwasobola kukweta buli omu aye abantu bange abenambale abantu bange ab'ebubugo abantu bange ab'emagoola abantu bange ab'ebuwunga abantu bange ab'ebusoga mawanga aluwooko abantu bange ab'ekavule mwena mbaisaamu akana gansi walugoma kitoogo kyali nzira gwendeseeyo mbenda ino mwebali kuba nga muliyo nga muli kukola emirimu abantu bange ab'ebugombo mbenda ino mwebali kuba nga muli kuweereza enteekateeka y'emirimu gye muli kusobola okuba nga mutuusaako engalo nze Sheban Maganda mbaireo okuba nga zeena twongerayo pulogulaamu olusogandeko mwanguzi kyapa kyaitaka tunaatera okuba nga tulangira faino era tunaatera okuba nga tutuukayo kitegeeza nti tujja kubakobera ebisingawo kale aera tukyabazinga abusoga baba funvuwa ebyanda n'ebyanda obufulu bufe abaana bawone olunkusense ale
1: Everything comes with a price.
2: If it quits,
1: not this one.
2: Aren't you imperizing Nunji? Nisonga Wacho Tulisa. Nife Busoga Royal Radio.
3: Mano idandabu umuntu watu ukani woko wera. Aye biru wa ileviru mye muzei. Ati alusa, ati bani, ati munda mulu mirira, ati kwa ditaflu mabulunji, evi enda ati bimuluma. Kwe gamba wa idandabu watu ukana wako wa.
4: Oli mwanendo ere dodonadona domenye. Sira pia yeko Aunt Alsa. Nedi sobola. Imwaba funobuzibu. Obwoko cherere meme. Nkani heartburn. Imwaba lumizi wa munda. Ni imwaba kalubi ruo kufuruma. Nga mchiro kwe chengula kwe mandu. Bano Alsa dindi bubi. Mweyambi se sirap. Eya yeko Aunt Alsa. Eyambo kuzibu kule chenda. Echibache sivye. Imwaba uzambu endene ripie. Nge idwile gas. Sirap eya yeko Aunt Alsa. Jimube mweyambi se. Sirap ene rio maru aliro. Nimu pharmacy ze denda ulo. Okweto olore iwanga. Iranga yaka kasibu. Ekitongole ekya Uganda National Drug Authority okumana ebisinga ebigema ku syrup eya yeko Aunt Alsa bita ku note 7 8 4 5 6 ni ku note 7 7 4 5 6 2 5